0: med nya fräscha Kolan på snacka skit Spelar vi din musik MRS
1: That the astronauts can literally do in the field if you think of the moon as
0: varje dag 90.5 MRS